0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković.

0: vezi s tim pozvao vjernike i svećenike, a posebice redovnike i redovnice, da se pridruže slavljima koja se priređuju u povodu ovoga jubileja.
1: Živjeti put nade.

Chopinov valcer u A-molu kao dodatak svirka Emanuela Aksa, vrhunskog pijanista svjetske karijere koji je poznati kao izvrsni komorni glazbenik. Njegov nastup uz Berlinsku filharmoniju donio je prvu izvedbu koncerta za klavir orkestra Johna Williamsa u Njemačkoj, odnosno u Europi. Drugi dio koncerta, litvanska dirigentska zvijezda Mirga Gražinytė Tyla ispunila je s još baletne glazbe. One je iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva koji je dovršen prije 90 godina. Dirigentica je kompilirala stavke iz tri postojeće svite pa je njezin niz ovako složen. Montecchi Capuleti, Julija kao djevojka, Maske, Romeo i Julija, scena na balkonu, Tebaldova smrt, Frater Lorenzo, ples parova, ples djevojaka s ljiljanima, Julin pogreb i Julina smrt. Berlinska filharmonija i dirigentica Mirga Gražinytė Tyla.